0: chunkere wer kwaro.
1: Biyom chunkere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela.
0: Iti winyo o radio. Biyom chunkere wer kwaro.
1: Biyom chunkere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela.
0: Iti winyo o radio.

yike buru kar cheli yeri men che ko ro pe nya wa ti me buru kar cheli yeri aya

la reno jai chamo ni ma bene are lo boide jao lilo ni ma wo are a boy in jao chamo ni ma wo jari chao ni pa wo

0: Radio. Yum ye kere wer kwaro.
1: Alishani
2: mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.